asunti ankwa gentia na no peter ni yesu nam awon otu gina e no se peter papa mbese mbise wasem ni yabira ankwa kwa yesu yele ni mudi wasu se se wasi ye jai ya yire ya ma ya juma ya bibi ya bedu wachi na deni ya benya enti nipo nkasa no wuko nyami nchena apart from worship no our expectation central ni ya mwadiye no jie ni fongudiye ni adansi ya bi ebe ni chefa bible se wane mwagome ni mocha ni na adansi diesu na edi wakri asye ni sunko ni mwadafuwa sometimes you need just one big blow of testimony to silence the enemy enti na no pemika

0: jujuna ome ya noi mene la reporter mete se na on fanite ya ume ya se wotimi ya ma na pomu diyan su jina brani mista anasipuro weno e ya onfa inshama kwa josa mipi wano su e tima ya tima na mwako
1: Africa Radio UK your power station
0: live on Facebook Capital D Capital 106.9 abrante

afoni ane ebe die na abe ni na abe nya kana se dia pem ya sonso ni bia enye kontrol me nkoko oguso ko bi da swara anaka ko papa bi se kutu se bi bam anapo na baya papa bi na pia kwa si asari ne kama ah pompe bridi jomane kono ebe ku filefu mazi ya bakra ah ji

wa nini sauti mkombe wa dio obina tisa wa nkawerie e sauti ya crawford ya